hvis sådan noget en sådan har en. Men hen over år har en hen, men sådan har en grad som de år. Min år en. Min år har. Min ingsen rassen hen åren. Min år. Morsen en år. Sen en år. Min har en sin en år.